òpin dé bá ṣòro lónìí ẹkún tán ẹ̀rín dé ó sọlẹ̀ sílé gbogbo wa alágbára ti yí tàn wá padà because it's new every morning ó ti yí wá sí tuntun.